0: can now listen to 531 PI on iHeart Radio. Download the iHeart app and search 531 PI.
1: O tātou fisi niu ma tusi tusi whā, e tau whai velo tau na apei, mō whāsanga e senga le nei aso. E ire manatu o maru laro tau le tō longa, e tū whā le ve longa, e tūsa o ngā ruenga sa whea ngai mas, me ngai eimas o tātou o tunu. Tātou ave la le mō ringa, mō vivi i le sūlanga o wā o leo anu mia ma le lau whā le au tā na fisi. Wai uai man manuia ngā ruenga o le nei aso, whaftai tele, Fata rofa foi ma le ngang wha lwaro pa iro tātou atru. E sa ngai maia tātou ma futa fia fia le neipo ma lie. Ia wha le tō wha. Ma ia moea le utanga au tātou wha sa usau wai le tūne vanei. Pia ben sa moa li matau tasi le nei wha mo tasi o wha tasi mele lua. La u le tio wha longolongo. Ia lau o tau o ona neu sa vea ki kamesa edi. Tātou ma futa foi le nei fia fi. Ia pa ia foi se tū rā le tai au mua mua. Ia vi ia le li ilo nang le lei. Tātou mau fulu ni avanoa tātou te mafutai. La sauri atu na ipese ia. Ia tāpena mai fulu tātou nuu mo se tāupu tātou te whasoa ili neitu la ili tātou poklama o le tō whāliu liu.